0: カハテコレロトコ FM
1: ナファカタウキ
2: エホアマイナテオラオテタンアテ
3: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘヘコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒニキアカタウモアカタウマヒ
2: エホアマイナテオラオテタンア
0: テカハテコレロ
4: トコ FM
5: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.

0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エイコハワイキカイティネイ
4: テネイヘファカタウキモテカイカファカハンガヤトゥテカイキンガカイマウリオテハウカイガオハワイキオティラメキンガメヒムテガコレキンガリガウェダ
3: エイコハワイキカイティネイ
0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM We're your tribal connection. Radio Totoko FM.